se urade ya kai no na ne brɛ no anyɛ kwa akontakɔ dwobadu ɔno nso asɛm ano.